Vända mot himmelen, som titeln blir, med Madeleines version av den svenska hitten till Petra Marklund, Händerna mot himmelen. Madeleine, hun skal til Vikedal i sommer, med bland de som står på festivalplakaten til Rootsfestivalen i år. Jeg skal videre til Casey and the Sunshine Band, det her nå, så du snart Beyoncé.